0: təxribatla da.
1: Təxribatla da. Bu gülmək üçün dedik də.
0: Məsələ yer də bir ax bizi gedəcəyik bizə də. Bakıya gedəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.